0: Och ta goda bilder trenger inte vara sånt kjempelett, men med rimliga och relativt goda kameror idag så blir det ganska mycket greje bilder allikevel.
1: Mm, det blir det.
0: Och ser då en kar som driver med kiting i Nederland
1: oh, ja.
0: Som har funnit ut att han ska utnyttja detta här så att du kan få ett billigt lite kamera och allikevel få relativt goda bilder. Så det han har gjort nu, han har lagt en egen nischa.
1: Ja väl?
0: För fotografering. Kite-fotografering.
1: Kite-fotografering.
0: Ja, så han är ute och kite och så har han då ett apparat som är
1: påmonterat. Kite, alltså är det sån
0: en drage på ett vis som ja. Kan som på en måte har det är nog träckig till att han kan
1: du
0: dra dig bort på vannet.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Eller på ski på snowboard eller
1: ja,
0: på
1: ja, nämligen, ja, akkurat.
0: Good pulling power.
1: Ja.
0: Ja, da, nei,
1: så han har funnet på ett kamera som du kan bruka i forbindelse med den kitingen då.
0: Ja, så då kan du ta bilder nedover då ifrån kiten då för den kan
1: ja.
0: Vara ganska högt uppe då.
1: Ja, då kan du få sikkert mange rare bilder.
0: Ja, så han har funnet ut ja. At der kan du få ganske mange artige bilder faktisk med fuglaperspektiv ifra naturen der du er ute da liksom.
1: Ja, nemlig.
0: Så han er da verdens første kite-fotograf.
1: Ser det du?
0: Og livnærer seg nå på det.
1: Stilikt.

0: säger vi tack för oss. Det var gøy, Lisa.
1: Alltid gøy.
0: Och du klarar igen nästa vecka samtidigt.
1: Väldigt klar.
0: Fantastiskt. Detta är programmet för dig som liker rare historier i studio. Egil Martin Solberg och Lisa Lin. Ha det bra!
1: Ha det bra!
2: Thank you, thank you, thank you, thank you!

0: både hundar och katter sliter med övervikt. Eiren, du har ju dyr själv. Hur är det med dina?
1: Nej, dessvärre, de stackarna där får inte lov ofta det. Jag är väldigt nöjd med vad de får i sig. Jag skulle önska jag var så lika flink med mig själv, men klart kvar gång jag är inom veterinär med dig så ser jag ju goda exempel på att folk är blivit väldigt fjällöt att putta extra godsaker i dyr.
0: Ja, hvordan har det seg da? For at hunder og katter, til vanligt så er de veldig opptatt av å komme seg ut og springe. De er jo full av energi.
1: Det er de, men klart det kommer jo av valpastadiet eller kattungestadiet. Og hvis de får lite motion som små bebiser så, og veldig mye mat, så de vokser jo opp til å bli tunge og dorske. Det er jo akkurat likt menneskene. Får de lite motion så gidder de lite.
0: Akkurat. Så her det viktigt med god oppdragelse da, altså når de små?
1: Ja, faktisk. Akkurat som med ungene, ikke gi de godterier hver eneste dag, drøyde til lørdagen gjerne, og ikke store mengder, og for all del, folk så glad i å gi de middagsrester, har vært skyldige i det selv, men det ikke bra for de, det til og med ikke bra for oss, så kan du tenke deg hvordan det for deres kropper. Mye av den maten jo veldig full i salt, og den salten jo like skadelig for deg som oss, så det du føler deg himla kjipen når du sitter og et på god mat og så sitter det et par våte øyne ned forbi og tigger til den store gullmedaljen men du får bare tenke på at det en måte å få lov til å ha de lengre på det prøver jeg å si til meg selv en sunne hund, den varer lengre og det vil vi jo ha
0: Ja, men altså når du da spiser og de står og tigger på den måten det jo en uting, du vil jo lære hundene av med at de skal tigge med bordet hvordan gjør du de av med det?
1: I mitt tilfelle så har jeg aldri gitt de fra de var små, så de har lært seg det at det ikke noe point, så de tigger ikke
0: Nei.
1: Min kjære mor derimot er ikke fullt så flink
0: Så du må være konsekvent med
1: de? Konsekvent, og hvis de begynner med det så bare ha en liggeplass til de og gi de beskjed om at der borte der ligger du og der holder du deg så lenge jeg spiser og det bare at gjenta det, vær tålmodig så sitter det til slutt

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Totalt mister 155 personer jobben för de två traditionsrika tryckerier Merkur Grafisk och Make Graphics är konkurs. Sällskapen har tappat kampen mot ökade kostnader, lavere efterfrågan och tuff konkurrens från utlandet. Tillsammans har de runt 185 miljoner kronor i gäld. Motståndsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammal med LRNTB. Han är regnet som en legende inför norsk etterretningsarbeide. Under andra världskrig var han aktiv i motståndsbevegelsen XU och blev senare etterretningstjänstens första assisterande direktör. Söder Europa står överför årets andra hetbölge. Temperaturen kan

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 i den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpot. Du kan köpa bingoblock online. Slå dig på bingokanalen.no. Socialt och käkt. Vi snackas på onsdag.
2: Hos Bankers Pizza bakas färske bonnar kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i steinovn för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.

0: Då har vi fått med oss självaste direkt ifrån Uganda igen. Gratulerar så mycket. Nu är du tomteejar. En gigantisk hotelltomt är nog de i Uganda.
1: Det stämmer. Först och främst tusen hjärtligt tack, Egil. Nu är jag ägare av tomto. Så då blev det nästan 3 acres. Så det har plenty plats att boltra mig på.
0: Ja då, det är ganska massiva grejer. Och i Uganda, på lik linje med många andra land, så är det så att utlänningar normalt sett inte kan äga, men du kan leasa i 100 år med då automatisk förnyelse och sånt. Och du kan nog ha ett eget sällskap i landet, och då är det sällskapet ditt som äger på en måte. Så det är forskjellige ting du kan göra här, och därför har du också brukt advokater för att sörja för att dessa tingene blir gjort riktigt.
1: Det är kun fagfolk som har brukt advokater. Till detta 2 advokater faktiskt. Arthur och Johan. Och så har jag då en arkitekt så att det ska vara skickligt. Han, det är Emanuel. Och så har vi då självfolkig folk då som har med byt, alltså det tekniska då i kommunen eller statsplats som är då där. Så att det är kun fagfolk i förhållande till det. Det kostar lite mer, men vet du vad, det är jaggummen värt det alltså.
0: Ja. Och nu så du har fått tomt och under din kontroll, så handlar det väl nu om att få upp dessa bungalovarna så raskt som möjligt, så en får någon intjäning.
1: Du kan se någon bungalovar i bakkant av mig nu. Vi är väldigt lika dessa här. Vi har planlagt att sätta upp först 3 bungalovar. Det är pris genomsnittligt 25 000 norska ish, per bungalow. Med ström i stickkontakten när du är färdig och vatten i kranen, för att säga det så. Så det är planlagt att ska upp temmelig kapta. Allerede 6 månaders tid så ska det planlagt komma gravmaskiner.
0: Och då är det Airbnb som är kontakten här för oss att få kunder, och du har också en eller andra kontakter lokalt, förstår jag. Det är ganska stor turism. Jag gjorde lite research. Det är runt 30 000 turister konstant hela året. Så i motsättning till sånt så det är i Norge, hvor du har en turistsäsong bara över någon få sommarmånader, så har du turistsäsong i Uganda varje dag hela året.
1: Det stämmer. Det som jag sa till, eller jag har sagt tidigare både till dig Egil och till andra, att här var det i håla. Här var det manglar på något den biten där. Det är självföljligt hoteller, hvis jag tør att kalla det för hoteller. För man har ju varit runt i distriktet. Jag har varit på de flotta hotellen för att se. Men utifrån den standarden jag vill ha, så kan jag inte kalla det för konkurrenter en gång. Och platsen med har typ tomt då, den heter Mitiana. Och det är cirka 1,5 timme köring ifrån en tebbe, eller ifrån flygplatsen där. 1,5 timme. Så sa du att träffa på ett trafikkork där som av och till sker ofta.
0: Ja. Eller så jag såg lite grann på kartet. Flygplatsen ligger ute på i halvöj där, så att du måste ju liksom på något sätt köra in mot MBT och ut igen och runt och upp till där så du nu har denna tomt då.
1: Det är som för en liten halv månad som de köra, och så är det. Men så är det asfalterade fina vägen på motorväg, tofältsväg. Så det är akkurat i den området är det lite finare strök där, ska man kalla det sånt, finare strök, ja. Du har säkert sett några bilder som är lagt ut ifrån tomt då. Men det är ju lite som en fjällknaus då. Och med en nydlig utsikt, och när du kommer lite upp i höjden där på i hotellet, så har man utsikt 365 grader runt över hela.
0: Ja. Hur är det för dig som vill bada i Victoriasjön och detta? Är det långt att gå ner till vannet?
1: Ja, med försvinner ifrån Victoria Lake nu. Man går mer väck ifrån den. Vi har mer landliga omgivelser. Kan köra och komma till Victoria Lake. Men det går en halvtimme, 3 kvarter cirka kanske, för att komma till Victoria Lake ifrån hotellet. Men jag kan ju bara säga att det anbefales ju inte för oss att bada i Victoria Lake, dessvärre. Den är all för förorensad. Så du har garanterat mer med dig i bagagen hem, så att du välja och bada och svälla lite av det vattnet.
0: Ja, riktigt. Så men du lägger upp till då ett värt gärna ett badbassäng med hotellet.
1: Ja, det är planlagt ett bassäng Det är nästan på sånt så det är vanliga alltså 25 gånger 12. Men man ser lite om att de havna tränger så stort eller om kan ta det lite när man har plenty plats där. Plenty plats. Ja.
0: Ja. I Norge kostar det ju 14 att få på plats sådana badanlägg, men går utifrån att hos dig så är det lite mer överkomligt.
1: Ja, det är det. Det är det som är så fint här, att du faktiskt ska leva drömmen den och ha råd till det och allikevel kunna leva. men alltså, det är ju inte gjort på en gång, Egil. Alltså, det tar ju lite tid att det här och både tid att bygga det, men det ska ju in lite mer kapital, självföljligt. Airbnb, det är en blomstrandes business här. Folk vill gärna bo i sådana bungalower eller hytter. De vill ligga där och så generera pengar ända. Ja.
0: Ja. Hur är det för dig som vill köpa på Temu-butiken och allt det där grejerna? Alltså istället för att gå på nät och handla på Temu så kan den ju i en bättre så gå i Temu-butiken.
1: Ja, Chinatown, så den heter där. Där ligger Temu-butiken, så jag kallar för det. Heter inte Temu där, men jag har bara fått det namnet nu. Så det var ju kilometer, det är inte tull en gång. Det är kilometer med hull och reoler. Det är allt som du får på Temu. Det är ifrån där så är ja, en halvtimme köra. Så är man där i Temu-butiken. Det är så själv en upplevelse. Du kan vara där hela dagen och bara surra och köpa allt det du köper bruk för.
0: Ja, det hörs gøy ut. Eller så, hvordan er det med shoppingmuligheter runt om mitten, når det er så billigt? Och det är ju helt unika ting du kan köpa. Alltså håndlagte ting som du kunde bara drömt om att få tak i Norge till en förnuftig pris.
1: Du får tak i allt av det afrikanska som du tänker finns i Afrika. Och så får du också tak i mycket av det europeiska. Jag kan bara säga det att jag såg Salma lax i frysedisken här i det köpcentret. Greta kostar lite mer, men alltså, det var bara för att sätta ett exempel. Du får tak i egentligen allt det mesta här som du tränger. Mm. Som du har hemma. Någonting kan vara lite vanskligare, lite sånt. Du måste leta lite mer, men du får tak i det allra mesta.
0: Mm.
1: Men det är ju helt fantastiskt att så här en dressan och kjolarna, de syr det ju själv här. Och har all slags kläder. Men så ser jag ju att det mycket av de kläderna som är hivet upp i de containrarna som går till Afrika, de finner du igen längs gatan här till salgs, och så är det så. Ja då.
0: Fantastiskt. Hvordan är det med upplevelser? Alltså, vi har ju tidigare visat bilder av när du har varit i zoologiska hagar och den slags och sitt på allt ifrån apekatter till tigrar. Det är där möjligheter för i närheten.
1: Ja. Då är safariturer så kan sättas på plats. Det är inget problem, har några kontakter. Och då vill du uppleva allt som Afrika kan tillbida. Men hvis du vil ha bare roen og kjenne på den i ja, nå 22 grader som det er her, så er det jo mulig, sant vel? Eller om at du vil ha vannsport, så er det Victoria Lake, der er vannskuter her, der er vannski, der er forskjellige aktiviteter. Så det finnes egentlig ikke noen begrensninger på det. Og vi vil jo selvfølgelig sette opp forskjellige pakker når den tid kommer og hotellet er klart, sant vel?
0: Mm. Och så är det ju rimligt, alltså det blir ganska dyrt att resa till Gåstein syden. Det kan kosta lätt, men att resa ner till Afrika, flyturen kostar ju normalt sett lite, men nödvändigtvis inte något mer än vad det kostar att fly till Thailand eller till USA.
1: Nej, min biljett den kom väl på 10 005, så uppgraderat lite grann på någonting och då kom man på 12 000.
0: Och det är tur och tur,
1: ja. Och får sova ett gott säte, du får puter, du får plädd, du får mat ombord i flyet och underhållning. Jag har ju iPad med mig, så jag lastar ner flera serier. Mm. Har ju headsetet på, sant? Så ser jag några serier då, vet du. Kosar mig med det och då fyker timmarna går, alltså plötsligt så var du där.
0: Ja. Och när du kommer till en bättre så kan du leja bil och det är billigt, du kan få folk att köra dig. Alltså kostnaderna här, det är bagatellmässigt på ett nivå du kanske aldrig upplevt för.
1: Du kan ha en chaufför här hela dagen så kör dig 25 kronor.
0: På ett dygn.
1: På ett dygn.
0: Och kör han dig överallt. Ja.
1: Ja. Så fyller du lite drift ofta i tillägg. Men det är alltså full tank är ju då en jag tror man betalar 280 kronor. För full tank, sätter den tanken då kanske 80 liter eller något sånt.
0: Mm.
1: Det är nästan ingenting.
0: Så de har ikke, de har ikke avgifter på samme måten som vi har i Norge? Miljøavgifter?
1: Nei, det er da du forstår egentlig hvor mye avgifter og hvor mye staten drar inn bare på drivstoff i Norge, for å si det så.
0: Ja. Ja. Og sånt er det med biler og sånne ting også, så hvis du vil ha deg en faste plass og en bil, så kan du kjøpe deg en bil relativt rimelig nede i en bete.
1: Det stemmer det. Og trenger du førerkort, så kan du kjøpe deg det, for å si det så.
0: Og er det såpass, ja, ja.
1: Ja, det er nesten sånn der, tror jeg. Ja. Ikke langt unna.
0: Ja. Nei, nei. Ja, det er jo fantastisk. Men ja. Dette kan jo bli et eventyr da, hvis mange reiser ned og opplever dette, og i og med at du har den turismen som er så stor i det området hele året, og folk kommer reisende seg fra hele verden, så kan jo dette bli et eventyr.
1: Ja, det tror jeg virkelig. Jeg tror mange er sulten på og smake denne biten her. Jeg tror dette kan være, bli den nye Spania, for å si det sånn. Tyrkia eller Bulgaria. Prøv å sette opp pakketurer når den tid kommer, og alt blir klart. Det gleder meg, jeg, men det er en lang prosess. Vi holdt på med arkitekten i ja, nesten 6 timer i går. Da gikk strømmen. Eller gikk en time før da. Og så var det bare å begynne å gi seg, for å si det så.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vi skal ha nytt møte nå med et par timer igjen, og det er detaljer vi skal gå gjennom. Ja. Men dette blir skambra, skambra, Egil.
0: Det høres helt fantastisk ut. Ja, ja. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken och bli med vidare. Jag heter Ingemar Sleknes och du lyssnar till Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Top 40. Let's go!
5: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken och bli med vidare. Jag heter Ingemar Steknes och du lyssnar till Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappleverantör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikehållsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Top 40.
6: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40,
6: topp 40,
5: topp 40.
6: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Her er VG-nyhetene. Iran stenger Hormuzstredet etter nye israelske angrep I Libanon. Det bare ett døgn siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått, og den ser allerede ut til å bryte sammen. Ifølge libanesiske myndigheter ble minst 16 mennesker drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig. En talsmann for Israels militære sier Israel svarte da Hezbollah avfyrte over 50 prosjektiler mot israelske styrker I natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann I 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak I høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag I Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
3: Olsen fangst och kraftblock, en hobbyfiskers bästa vän. Kraftblock de säljer